avsnitt. Galvan ni mar. Ej, gris og nage. Ung digt og fus. Mars havner kun blues.